0: So why do you want your blanket? Sacrifice your
1: religion. Oh, Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka.
2: Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka. Pawaka.